0: sahabat adalah mereka yang tahu ketika kita bersedih atau terluka. Bahkan jika kita menyembunyikan semuanya di balik senyuman.
1: 朋友就是他会察觉到你的伤心和痛苦， 甚至你用微笑掩饰这一切的时候，他也同样会察觉出来。

0: menyelesaikan permasalahan dengan emosi atau kemarahan hanya akan menimbulkan permasalahan lainnya.
1: 用你的冲动解决事情，反而会导致另一个问题的出现。

0: tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Begitu juga untuk mengakhiri.
1: 为着一件事的开始，别说太迟了。同样，也别为着一件事的结束而说太迟了。
2: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
3: 饿了却不知道吃什么，想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心由迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。

0: 啊，听众朋友，接下来是陈秋平女士啊，要问候，兰芳，谢谢问候青青何许人，温大爷，凡夫秀才，还有温秀英、陈富英和所有的美声听众朋友，祝大家平安健康，谢谢。凡夫秀才，但愿你早日康复啊！希望秀才早日康复啊！我们接个电话，谢谢陈秀平女士。
1: Hello，
0: 啊 ，Oh my God，Oh my God， 你好。
1: Hey。
0: Sehat, apa kata juga sehat ya?
1: Malam ya sehat.
0: Sehat semua.
1: Selama cuma kirim aja ya. Ya udah kirimnya buat Belanfar sehat selalu. Buat Pak Lohang, Cirebon, Pak Victor, Pak Yau Yaisan, Pak Siono, Kukong Eti, Wei Siwan, Sesen Siang. Lim Sepuang, siapa lagi? Chandra Pasco, Bu Ayun, Ibu Sekuing, Ibu Gloria, Ibu Mary, Puan Kopi, Astuti, Baryamai, Ibu Gloria, dan semua aja lah pendengar suara indah. Sese ya.
0: Sese, sese. Oh my God, sese. Sese.

0: 我想问你一个问题，你是不是喜欢我呀？
1: 你们两个在一起真的不合适。
0: 我是上海城委会律师事务所的高级律师，
2: 名牌大学毕业，整天在家里养乌龟。
3: Suka nonton drama Mandarin, tapi nggak tahu yang kekinian. Pengen nonton drama Mandarin, tapi takut zong, ceritanya nggak seru. Dengerin aja 92.1 Fresh Mandarin, Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat. Bisa play lagu Mandarin favorit kamu juga loh. Tinggal WhatsApp ke nomor 0812-921-11921.
0: 我这个人擅长工作赚钱。
4: 我这辈子最大的梦想，当一个普通人。
0: 我很忙，没有时间恋爱。

0: jangan pernah menyerah. Dalam hidup ini, tak ada yang benar-benar berakhir, karena apa yang berakhir adalah awal sesuatu yang baru.
1: 千万别放弃，生命中没有真正的结束，因为所谓的结束就是另一种新事物的开始。

0: Perselisihan terjadi bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena ada pihak yang tidak mendengarkan dengan baik dan tidak menghargai dengan sempurna.
1: 摩擦 并不是因为有分歧，而是因为有一方不能接受以及不能很好地去尊重另一方。